0: Ajde sad recite pošteno, bili vi navijač Rijeke, Dinama ili Osijeka ili Hajduka, jel možete da se ne naježite na ovo kad se sjetite punog poljuda? Na WhatsAppu komentira netko, atmosfera kao za doček nove godine.
1: Hvala.
0: I onda u nastavku malo bolja. Puno, puno hvala ljudi.

si sada se ti nam obranio. Najdraža košulja plava. Oršića ne uspeva zatvoriti Bel, dugo vuče Oršić, prolazi Orijea i dalje Oršić, može li pucati Oršić, gol!